0: får jeg på selvsevik, den fra deg.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
6: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møte opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter i dag. Se hamarbatsenter.no.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
2: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
2: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter i dag. Se hamarbatsenter.no.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
1: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: For på Stelsjøvik, der den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: I hvert fall finne noen penger å spare.
1: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
2: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: du? Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntektene I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld vellykket.

0: Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå i bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede ei jente I tenårene, opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere hendelser I byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble to personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og I Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For HamKam ble det en langt tyngre kveld. HamKam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Sienna Spiro det som rett og slett har store forventninger, eller Great Expectation, som låta hennes heter. Hjertelig velkommen til Lokalradions formiddagssending. Det har blitt søndag den 6. september, og vi skal være sammen en, ja, frem til klokka 12 i hvert fall, og spille litt god musikk, og ikke minst få noen gode reportasjer underveis. Noe av det du får i løpet av denne første timen, for eksempel, det hva folk har lurt på mest når det gjelder kongens bortgang, og hvertfall hva de har lurt på frem til nå. Og vi skal også høre mer om en viktig dato som nærmer seg for privatisteksamen. Vi har selvfølgelig en del av våre faste poster også, underholdningsguide, politilogg, og vi skal også se på merkedagene, så her blir det fullt kjør fra start til mål, holdt jeg på å si. Vi skal selvfølgelig også spille fra den store bunken vår med musikk i dag. Her Westlife og Swear It Again.

0: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Underholdningsguiden. Snilsberg familiepar på Gaupen i Ringsaker har sesongavslutning i dag og markerer det med halvprisdagen. Det kom deg ut dagen i dag, det betyr mange aktiviteter og arrangementer i regi av Turistforeningen. Tirsdag det ny match for Storhamar-jentene på hjemmebane. I Elkjøp-ligaen det Byåsen som kommer på besøk, avkast i Obos Arena klokka 18. Tirsdag det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, alltid klokka 8 på tirsdager hele året. Til helgen det klart for Stitchorama sy- og strikkefestival i Hamar Kulturhus, altså lørdag om en liten uke. Mens vikingskipet fylles med over 80 lag, foreninger og frivillige som ønsker å vise seg fram og fortelle hva de driver med, og kanskje få med enda flere til fritidsaktiviteter. Det lørdag i vikingskipet, gratis fra 11 til 15.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, 10 på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Lie, du organisasjonssjef og redaktør I Store Norske Leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store Norske Leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgebånd.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store Norske Leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt, det på første plass Håkon den 8. På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.

Kelly Clarkson var jo vant til den amerikanske idolkonkurransen i sin tid. A Moment Like This heter låta. Når hun skulle gå for såkalt World Idol, så tappte hun jo da for Kurt Nilsen da. Vi skal videre til dagens merkedager. Vi kan jo nevne at det Solhaug, Siril og Siv som har navnedager i dag. Vi tar selvfølgelig også med at Swaziland de feirer sin uavhengighetsdag I dag, ettersom det britiske kolonistyret endte på denne dagen I 1968. Les en bokdagen det I dag, så det kan man da rett og slett feire hvis man vil det. Det også en egen dag for såkalt kaffeis, altså is med kaffesmak da. Det skal man visst nok spise I dag. Og så har du da også besteforeldredagen, riktig nok ikke I alle land, men jeg synes vi kan feire besteforeldredagen stadig vekk. Skal vi se om vi finner noen flere eggekastedagen, den feires I hvert fall I noen land. Kanskje ikke den mest smarte dagen å feire, men den finnes nå I hvert fall. Og så det litt andre ting også som kan finnes ut av hvis man har lyst til. Det alltid noe å feire, som jeg sier, hvis man bare leiter lenge nok. Macklemore og Kesha har gitt ut en låt sammen. Den her heter Good Old Days.

0: Hør på de vindusviskerne.
1: Må vi anige, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Morten og Folka, om jeg dør heter deres bidrag I dagens formiddagssending her I Lokalradion. Ta noen hendelser fra politiets logg I start på Lillehammer, hvor det under Lillehammer Live ble tilkalt politistyrker etter at en brutset mann hadde opptrådt aggressivt på området. Man hadde også forsøkt å bite og sparke vekterne, også mot politiet oppførte vedkommende seg aggressivt, og det ble besluttet å innbrygge han I arresten. På Hamar var det jo en lokal kar I 20-årene som ble anmeldt og mistet førerkortet etter for mange prikker når politiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 25. Det ble for øvrig utferdiget 5 forenklede forelegg der. Siste meldingen som forløpig har kommet fra politiet, den var kjempelang, men der tagget alle kommunene I hele fylket. Meldingen kanskje ment for oss I pressen, men vi tar den med for det. 025 for eksempel, så var det flere meldinger om mye trafikk og støy I Lena sentrum. 0155, 2 personer var kranglet utenfor Hygge på Gjøvik. En person ble bortvist fra stedet. 0240, politiet bortvist en mann fra Hamar sentrum, grunnet oppførsel på Nelly Pub. 0300, politiet ble kontaktet da en mann fulgte etter melder I Kongsvinger. Mannen utagerte mot politiet da politiet kom til stedet, og man fikk etter hvert kontroll på mannen som anmeldes og ble tatt med til politiarresten. 0320, politiet bortvist en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab. Og 0408, en berustet person var kranglet I bybildet og ble også bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var en voldsom mengde meldinger. Vi skal slippe til litt mer musikk igjen. Her Diana Ross, en låt som rett og slett heter Chain Reaction.

0: Spis ører, alle som vet et sted I bakhodet at de skal melde seg opp til privatisteksamen, for nå nærmer fristen seg. Geir Solberg, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter eksamen og dokumentasjon I fylkeskommunen. Hvem det som jeg sa må spisse ører nå og få med seg 15. september som fristen?
1: Nei, det jo de som da ønsker å ta en privatisteksamen. For da jo fristen mellom 1. september og 15. september. Kandidater der jo de som da ønsker å forbedre et tidligere fag, eller de ønsker å ta et nytt fag som de trenger for å søke videre studier, for eksempel.
0: Og fristen, som sagt, 15. september, men så jo et spesielt klokkeslett da, som gjelder for den datoen.
1: Ja, det 23.55, tror jeg det sånn på minuttet. Dette her jo et elektronisk påminningssystem som da låses ved gitte tidspunkt, felles for hele landet. Så her det viktig å være på når påmeldingsportalen åpen for påmelding.
0: Men så en ting som litt viktig her, Solberg, og det jo at her må man ha meldt seg opp og betalt denne avgiften innen fristen. Ja. Fortell om det.
1: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen. Så da problemer eller spørsmål som dukker opp, så har vi da mulighet for å hjelpe innen fristen.
0: Ikke sant? For da kan man ringe til dere, for dere sitter klare og har svar på det meste.
1: Ja, det har vi. Det hjelper til både med litt faglige og tekniske spørsmål.
0: Men for de som har alt I sin skjønneste orden og vet hvordan dette fungerer og har betalt avgift og klar over fristen, hvor man melder seg opp hen?
1: Nei, man melder seg opp på privatistportalen. Den jo angitt på hjemmesiden til fylkeskommunen, hvordan du kommer inn på den, en egen nettadresse. Går inn der, registrerer dine personalia. Det veldig viktig at du sjekker at de riktige. Av og til kommer de opp automatisk når man legger inn personnummeret sitt, for eksempel. Men da det viktig å sjekke at både telefonnummer og e-postadresse riktig, for at de vi bruker som kontaktinformasjon hvis vi har noen spørsmål ut, eller vi skal sende noen informasjon. Når man har gjort det, så går man videre og velger fag, og så velger hvilken skole, eller de skolene som tilgjengelige på det faget, da. Og så går man videre til betaling. Da det viktig å sjekke da, at man da, har fått hele oppmeldingen igjennom. Det også en beskrivelse på våre hjemmesider, hvordan man ser det. Man skal få tilgjengelig kvittering i portalen når man har betalt. Det da et tegn på at alt I orden.

0: Fordi at mor sa at
1: det... Undertegnede nevnte at det hadde vært kaldt enkelte steder i Innlandet natt til i går. Jeg tror det har vært minusgrader flere steder i natt også. Lett før klokka 8 i dag tidlig så fikk jeg da melding om at det var 1 grad i Folldal. Altså 1 varmegrad, og da kan mye tyde på at det har vært kuldegrader i løpet av natta. Ellers så ligger det ganske lavt ned mot 0 de aller fleste steder i fylket vårt. Flisa 3, Kongsvinger 5, Hamar 6, Elverum 5, Innbygda 4, Folldal 1, Koppang 3 og Tynset 5 grader. Det de som står på lista som oppdaterer seg automatisk her hos meg da. Med andre ord, kalde tilstander i Innlandet fylke denne søndags morgen. Vi skal fortsette med Ruben og Burn Down This Room. You think I

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Neste stasjon fra Emilie Hollow var det du fikk der. Vi skal straks få nyheter her på kanalen, men før det rekker vi et stykke musikk til.

0: De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntektene I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere hendelser I byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble to personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og I Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til

angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For HamKam ble det en langt tyngre kveld. HamKam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting som du fikk her servert. Klokka den har jo da passert i timen, det går del minutter allerede. Vi inne I midttimen, eller time to, eller klokka har passert ti, og vi I tidtimen, hvis man kan si det. Uansett, det timen der vi får en del lokale gjenhør med ting som har vært denne uka på din lokale radiostasjon, og vi skal selvfølgelig ikke gjøre noe unntak I dag. Vi skal selvfølgelig også I denne timen spille masse musikk, og fra Emma Steinbakken skal vi nå over til Savage Garden-låta. Den heter The Animal Song.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Underholdningsguiden. Snilsberg familiepar på Gaupen I Ringsaker har sesongavslutning I dag og markerer det med halvprisdagen. Det kom deg ut dagen I dag, det betyr mange aktiviteter og arrangementer I regi av turistforeningen. Tirsdag det ny match for Storhamar-jentene på hjemmebane. I Elkjøp-ligan det Byåsen som kommer på besøk, avkast I Obos Arena klokka 18. Tirsdag igjen klart for Radio Bingo her på kanalen. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst, alltid klokka 8 på tirsdager hele året. Til helgen det klart for Stitchorama sy- og strikkefestival I Hamar Kulturhus, altså lørdag om en liten uke. Mens vikingskipet fylles med over 80 lag, foreninger og frivillige som ønsker å vise seg fram og fortelle hva de driver med og kanskje få med enda flere til fritidsaktiviteter. Det lørdag I vikingskipet gratis fra 11 til 15.

0: skal handle om Matlystfestivalen I Brumunddal midt I oktober måned Monica Olsen Østneden I Ringsaker kommune står her med matlystforkle på deg. Du klar allerede?
1: Ja, vi begynner å bli klare vi nå. Vi la jo ut programmet I mai, så det har jo vært I salg en god stund, og så har vi hatt noen overraskelser I ermet som vil komme litt sånn med drøpp fremover, så nå det snart matlystforkle på hver dag nå.
0: 14. til 17. oktober det skjer I Brumunddal, og for et arrangement det har blitt på ganske få år. Altså, statusen til det nå, hva tenker du det
1: Nei, nå går vi jo inn I år 9. Vi begynte jo forholdsvis beskjedent som et ganske lokal happening. Husker ikke, vi hadde kanskje 30 arrangementer første året, og det var fullt mulig å gå gjennom Brumunddalen sentrum uten å merke at det var festival. Sånn det ikke lenger. Nå skal vi jo inn I, dette her blir den 9. runden, vi har 10-årsjubileum neste år. Fasit fra I fjor ble jo 4 dager til ende med folkeliv og arrangementer. Vi hadde Det var vel 84 utstillere som sto her. Vi var den største matfestivalen I innlandet I 2025. Vi hadde over 80 arrangementer. Vi hadde 9000 spisende gjester, som jo helt formidabelt I en by av vår størrelse. Og vi hadde 30.000 besøkende.
0: Det høres jo nesten ikke ut som det mulig.
1: Nei, jeg blir jo jeg får jo spørsmålet noen ganger om at armen mine må begynne å bli blå for det jo litt sånn jeg sier det til å klype seg I armen da og det det så vi har bygd stein på stein I alle disse årene og så har vi jo med oss hele serveringsbransjen I sentrum som liksom virkelig bretter opp armen og byr på det aller ypperste de har disse dager som gjør at folk fornøyd og de kommer at det kommer flere Og så har vi matmarkedet som vi arrangerer nå for 4. gang det vel, på fredagen og lørdagen. Og med over 80 kvalitetsutstillere, sånn som vi hadde I fjor, så ser vi at drakraften I det markedet, den jo formidabel. Vi har veldig mye arrangementer for barn og barnefamilier, så det ja, Matlystfestivalen har noe for alle, min påstående.
0: Så selv om det nå da halvannen måned til, dette midt I oktober, det meste planlagt, det kommer ikke flere overraskelser opp av hatten nå, eller?
1: Jo da, det gjør det, så følg med.
0: Hva kan du si om det?
1: Nei, jeg kommer ikke til å si noe særlig om det nå, men det må jo være at noen overraskelser. Det klart, vi solgte jo ut de første arrangementene allerede før jul, så la vi ut hovedmengden nå I mai så noe utsolgt men altså her det veldig mange godbiter så nå det dags for å gå inn på matlystfestivalen.no og sjekke programmet for det ja, det virkelig jeg må helt ubeskjedent si det at her det virkelig mye bra

Maroon 5, låta heter This Love. En rekke mangler ble avdekket av statens veivesen hadde teknisk kontroll I Solør på fredag. Blant annet så var det et kjøretøy som hadde piggdekk I begynnelsen av september. Kontrollen hadde hovedfokus på kjøretøyer som ble brukt til å frakte banekjøretøy, og fire ombygde busser ble også stoppet. Eieren ble anmeldt for å ikke ha montert godkjent fartsskrivere. Det var også noen som hadde for dårlig lastsikring, det skriver NRK. Vi skal fortsette med litt mer musikk her I lokalradioen denne søndags formiddag. Bridget Mendler neste artist ut, Ready or Not.

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.

Musikk fra Innlandet der Frida Onnevik og 17 år. Tidligere Premier League-dommer Mike Dean har skapt sterke reaksjoner etter at han innrømmet at han under, kamper hadde egne hemmelige utfordringer. Blant annet så konkurrerte dommerteamet om hvor lenge de kunne vente med å blåse i fløyta, og hvor lenge de kunne holde seg i midtsirkelen. En tidligere norsk toppdommer, Svein Erik Edvardsen fra vårt fylke, han reagerer jo kraftig på avsløringene. Til Dagbladet så sier Edvardsen at han først trodde uttalelsene var en spøk, eller kanskje laget av kunstig intelligens. Han mener at oppførselen kan undergrave troverdigheten til Premier League-dommerne, og omtalte Dean som en klovn, selv om han samtidig mener at engelskmannen var en god dommer. Edvardsen sier han aldri har hørt om tilsvarende konkurranse blant dommere i Norge eller andre steder, og håper at dette var et enkelt tilfelle. Vi skal slippe til Pet Shop Boys, kanskje. Klarer vi ikke å slutte å tenke på dette med dommerne nå, da? Og da kan man jo synge som Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Vi innom et lagerlokale på Midtstranda I Hamar. Her ligger det masse utstyr til alpinbakker og vinteraktiviteter akkurat nå. Jon Bøsterud, gratulerer med nyoppstartet bedrift.
1: Tusen takk. Det endelig har jeg blitt voksen, kan jeg si, og fikk lov til å starte for meg selv. Har tatt meg med det her fra Lillehammer og Vingrom og flyttet enda mer sentralt ned til Hamar.
0: Jeg forteller litt. Her ligger det sikkerhetsnett og ting til alpinbakker, først jeg ser I alle fall. Da. Men hva det du skal begynne med nå?
1: Du, vi tar med oss den porteføljen vi hadde fra tidligere. Det SPM Sport, eller SPM Sports Equipment, som det heter, fra Italia, som leverandør til alpin- og skiindustrien. Her vi sponsor for Norges Skiforbund og Alpinlandslaget, leverer alt av porter til de. Vi størst leverandør på porter til alpinister som trener for å bli gode. Vi leverer alt av sikkerhetsutstyr I bakkene her, slik som A-nett og B-nett og C-nett, alt av polstringer, alt av skilekeutstyr, alt av skilt og alt av banner. Så ja, alt som du lager aktivitet I et skianlegg, det kan vi levere.
0: Mm. Og det blir du lagret her da, I lokalene på Midtstranda. Det betyr at det blir ganske mye lagervarer etter hvert.
1: Det blir ikke så mye lagervarer, skjønner du, for det her skal jeg selge. Så det her skal ut med en gang igjen. Så det kommer en trailer eller to I måneden, og så går det videre ut til kunden over hele Norge. Alle de 253 alpinanleggene som I Norge, som drevet av både store kommersielle anlegg og dugnadsdrevne.
0: Men det det flere som leverer dette, eller du nesten alene på det? Du har ikke monopol?
1: Jeg har ikke monopol. Det tre store leverandører I Norge som driver det her. Og uten å ta for store ord I munnen, så nok vi den som høyest kvalitet på utstyret vårt.
0: Men du har da sagt opp din forrige jobb, og startet nå en ny familiebedrift, da. Og her blir du eneste ansatte. Ja. Dette det du skal drive med nå fremover.
1: Det her det vi satser fullt og helt på nå. I 2019, desember 2019, så ble jeg ansatt I Ovrun AS, som største, eller leverandøren av Prinot og tråkkmaskiner I Norge. De hadde da kjøpt agenturer fra Svein Mundal, tidligere World Cup-sjefen oppe I Kvitfjell og Hafjell. Og jeg fikk lov til å være salgs- og produktansvarlig for SPM I Norge, og bygde opp det fra en omsetning til en relativt mye høyere omsetning nå I dag, så det her har gått riktig veien I alle 6,5 år, så jeg håper å bygge det enda videre. Mm. For ikke nok med at vi har leveranser til alpinindustrien, vi leverer også alt av utstyr og sikkerhetsutstyr til alle arenaer egentlig, alt fra golf til seiling til volleyball til hesteriding, ja, alle steder hvor du trenger skilt og polstringer, sikkerhetsnett, alt mulig sånt, så leverer vi utstyr. Mm. Og så har vi alle sykkelarenaer selvfølgelig, som også ligger ofte I alpinanleggene.
0: Ja. Så mer enn slalombakker?
1: Det mer enn slalombakker. Og I tillegg til SPM-utstyret, så tar vi også med produktene fra Mountain Kart, som da store forvokste trehjulssykler, som du trekkes opp med heisen I alpinanleggene, og så kjører du ned med tyngdekrafta. Ordentlig artig. Det tre steder som har det her I Norge I dag. Det Sirdal, og det Hemsedal, og det Bualia på Golsfjellet. Og til høstferien så kan dere her I nærområdet glede dere til å dra litt nordover I Gudbrandsdalen, så skal dere finne et skikkelig lekeområde hvor dere kan bruke mountain kart.
0: Snakker vi Kvitfjell da, eller?
1: Litt sørafor.
0: Ok.
1: Litt sørafor.
0: Og lagerkapasiteten her, den er stor nok, eller, på Midtstranda?
1: Den stor nok til å dekke hele Norge, absolutt. Det snakk om hastighet på lagervarene I stedet for hvor mye plass jeg har. Jeg skal ikke ha så veldig mye på lager, jeg skal ha nok, og så skal det være hurtig utskifting.
0: Så dette her blir bra, det?
1: Det her skal bli bra.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap. Benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
4: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Vi har gjort unna enda en time her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal slippe til nyhetene ganske snart. Før det rekker vi bitt litt mer musikk, og så håper jeg vi kan holde følge fram til klokka blir 12 da. Det kommer jo mer etter nyhetene.

Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntektene I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyheten.

0: nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært en travel natt for politiet i Innlandet med flere hendelser i byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble to personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og i Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også i Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli i Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km i timen i 70-sona. I tillegg ble en lokal mann i 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann i 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss i 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier i lokaloppgjøret. For HamKam ble det en langt tyngre kveld. HamKam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz i Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen i Rema 1000-ligaen.

Jamie Miller og låta Baby Doll åpner denne siste timen denne formiddagen her i lokalradion, hvor vi blant annet skal høre mer om at det satses på grønne jobbreiser i fylket vårt. Og vi skal også høre at man øker farten på veiutbedring i innlandet. Det betyr at veiene kanskje da skal bli litt raskere, bedre. Det gjenstår jo selvfølgelig å se, men mer om saken får du selvfølgelig her hos oss. I løpet av denne timen skal vi også som vanlig ønske en innledning, eller gratulere en innledning i hvert fall, med dagen. Så vi ser da hvem det blir i dag. Og så skal vi se da om det har skjedd noe mer også hos politiet i løpet av formiddagen. Vi skal slippe til Halvdan Sivertsen som neste musikalske artist. Han tenner på musikk.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Underholdningsguiden. Snils parfamiliepar på Gaupen I Ringsaker har sesongavslutning I dag og markerer det med halvprisdagen. Det kom deg ut dagen I dag, det betyr mange aktiviteter og arrangementer I regi av turistforeningen. Tirsdag det ny match for Storhamar-jentene på hjemmebane. I Elkjøp-ligan det Byåsen som kommer på besøk, avkast I Obos Arena klokka 18. Tirsdag det igjen klart for radiobingo her på kanalen. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst, alltid klokka 8 på tirsdager hele året. Til helgen det klart for Stitchorama sy- og strikkefestival I Hamar Kulturhus, altså lørdag om en liten uke. Mens vikingskipet fylles med over 80 lag, foreninger og frivillige som ønsker å vise seg fram og fortelle hva de driver med og kanskje få med enda flere til fritidsaktiviteter. Det lørdag I vikingskipet, gratis fra 11 til 15.

0: Det finns något som heter grön jobbreise. Da det jo mulig at du I likhet med meg tenker, hva det da? Ja, det skal vi finne ut av nå. Anders Landheim, du med på telefon. Du prosjektleder for det som heter Grønne Jobbreise. Du jobber jo til daglig fylkeskommunen for innlandstrafikk. Og jeg ser jo det at innlandet fylkeskommune blant annet har jo nå blitt samarbeidspartner for Grønn Jobbreise. Og dermed så skal jo de motivere og tilrettelegge da for de ansatte at de skal gå og sykle mer og kjøre kollektivt og den slags. Betyr dette her at dere I Grønn Jobbreise helst vil at vi alle skal sette bilen til side?
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall. Og så heller bruke bilen når man må, og noe annet når man kan. Det handler om å fremme de grønne og gode alternativene til bilen når man kan, rett og slett.
0: Du fortell litt grann om det som da heter altså Grønn Jobbreise. Hvor lenge har dere holdt på, og hva målet?
1: Vi fikk en bestilling fra Fylkestinget, et verbalvedtak I 2023, som sa at innlandstrafikk skal øke andelen kollektivreiser mellom hjem og arbeidsplass. Det utløste et internt prosjekt hos fylkeskommunen, eller hos innlandstrafikk, som jeg var så heldig og fikk jobben som prosjektleder for I september 2024, som nå I dag har blitt til Grønn Jobbreise, som et mobilitetskonsept for bedrifter I innlandet, hvor vi nå har startet med ulike virksomheter på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi håper å kunne spre engasjement og motivasjon til å se verdiene og sette fra seg bilen. En ting jo effekten det vil gi I samfunnet, altså at det blir mindre kø og mindre forurensning av det forhåpentligvis. Men også se helseeffekten av at de dagene vi velger å ta bilen, så har vi for eksempel færrest skritt. Går man til holdeplassen for kollektivtransport, eller går eller sykler helt I jobb, så får man også en effekt hverdagsaktivitetsmessig. Så det det vi håper å kunne spre engasjement og bidra til sammen med bedriftene da, for de ansatte.
0: Men det sånn da nå at hvem som helst som har ansatte I innlandet burde kaste seg på dette og ta kontakt med dere og få flere til å velge beina eller bussen eller toget kanskje?
1: Vi har hatt mange henvendelser, og vi ser jo at det treffer veldig godt. Vi fortsatt I prosjekt, og prosjektet skal gå cirka et år til, og vi håper at Fylkestinget fornøyd med det vi holder på med, og vi I hvert fall veldig fornøyd med det vi holder på med selv. Så håper vi at vi kan eskalere og tilby dette her til enda flere I fremtiden.
0: Mm. Men jeg må spørre deg da, siden jeg har deg på telefonen nå, Anders, altså, betyr dette her at du for eksempel en sånn fyr som sykler til jobben hver dag, uansett føreforhold?
1: Det var intensjonen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt til jobb og gjør det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybustilbud på Lerane til kontoret, så... I dag så jeg grønn.

Enrique Iglesias var det med låta Do You Know The Ping Pong Song, rett og slett. I dag det 110 år siden billedhuggeren Hans Christian Bergersen ble født I Knapper I Norddal. Bergersen ble født I 1916 som nummer 3 I en søskenflokk på 7, og faren var lærer I Knapper. Han utdannet seg ved Statens håndsverks- og kunstindustriskole, og senere også Statens kunstakademi. Etter utdannelsen ble han lærer ved kunstakademiet, der han senere også ble lektor og amanuensis. Støping og formlære var hans hovedfelt. Hans Christian Bergersen gikk av med aldersgrensen I 1983, men fortsatte som pensjonist amanuensis I ytterligere 3 år. Han døde I Sørum I 2011, da var han 94 år gammel. Vi passer på å gratulere så mye med dagen hvor du en måtte være. Vi slipper til Jessie J og låta Domino.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Lett

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ram for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

var selveste David Bogen det med for deg her da denne formiddagen. Vi skal se litt nærmere på politiets logg. Det har ikke skjedd så veldig mye nytt der siden vi oppdaterte det i stad. Vi har jo denne lange meldingen da, fra politiet som starter, som kom rett over klokka 7 i dag tidlig. Det tar jo for seg en rekke hendelser. 0.25 i natt fikk man melding om mye trafikk og støy i Lena sentrum. Det var to personer som kranglet utenfor Hygge på Gjøvik klokka 01.55 og 02.40. Så måtte politiet bortvise en mann fra Hamar sentrum på grunn av hissig oppførsel på Nelly Pub. Klokka 3 i natt i Kongsvinger måtte politiet da gripe inn når det var en person som fulgte etter en annen. Mannen utagerte mot politiet da man kom til stedet, og etter hvert fikk man kontroll på mannen som anmeldes og ble også tatt med til arresten. 03.20, politiet bortviste en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab. Og 04.08, en beruset person var kranglet i bybildet og ble bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var liksom den lange meldingen, og så var det også en melding her da fra politiet i Innlandet, at man klokka 02.20 i natt gjennomførte en trafikkontroll langs Riksvei 25 ved Vangsli, er i Hamar-området da. Der ble det utferdiget 5 forenklede forelegg for fartsovertredelse, og en anmeldelse ble også gjort med førerkortpåslag, grunnet for mange prikker. Høyeste hastighet som ble målt her, det var 102 km i timen i en 70-sone. Ja, vi kan vel la det være med det, kanskje. Eller så kan vi jo, ja, vi kan jo ta med, jo, det vi tar med den andre meldingen her også, med at det var i går kveld at politiet ble tilkalt til da den såkalte Lillehammer Live, og måtte ta hand om en 30 år gammel mann til å ta med til sentralarresten, etter at vedkommende da i beruset tilstand forstyrret ro og orden, og vedkommende anmeldes jo da for forholdet var voldsomt greier som hadde skjedd der, visst nok. Men nå skal vi slippe til en kar som bare flyter og lar ting gå, Bobby McFerrin, og Don't Worry, Be Happy.

0: noe vi har en del av Innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 og frem til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt, og ikke minst få på litt av en mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 I Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilagsvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 2472, som bakkebygde I Etnedalen, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og det å kunne utbedre mer til risikokurven for skifte og gommelt rekkverk og logge det mer trafikksikkert jo veldig viktig når man ser hvor olykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av olykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Det altså, her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som jo med og prisdrivende innenfor det som engst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo dyrt I slik sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Det var Nelly The og Dilemma featuring Kelly Rowland her I denne sendingen, som nå går mot slutten. Vi har rett og slett kommet til veis ende. Det slik at vi skal slippe til nyhetene når klokka blir 12. Etter det så blir det mye fin musikk her på lokalradion. Du kan jo bare la radion stå på. Skru gjerne opp litt hvis du hører en bra låt, og så kan du kose deg med oss videre utover dagen også. Jeg heter Paul Erik Berntsen, sier rett og slett takk for I dag.

Fire mennesker drept, blant dem to kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag, det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
7: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder. Ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hva på Stelsjevik, det fra deg?
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: you're likable and memorable all at once.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av bom-pi-bom.

0: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, bondstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
3: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: IKEA-kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

benzinepomp. Jij hadden hun het mij een vet.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: du banner meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og? Ja da.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
2: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Klokken er 11.15. Karettoget er klar for avgang til Elverum. Ta plass!
5: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksdag fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, du?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Storebrand presenterer et helt nedpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Take it from me.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
2: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Dead. Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Wow, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
6: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine meierismør för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad Kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: Har du fått med deg at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
1: Jo, sto det ikke noe om det i HA da.
0: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså.
1: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
0: Det synes jeg. Det
1: tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
2: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.